gula, blev det gul gul, blev det gula, blev det gul gul, blev det gula, blev det gul gul, blev det gula, blev det gul gul.